Rêveberî Arak han dinêtir tûsê. Parêzgeha Serhesaxiya ji bo ku Bêhnzdeviran ku Sûriyeyên ku jî li dema ku cihkirineka erkê xayên ku di parêzgehê de ku jî li sektora veguhistinê deryayî barzirganî de li bindaraniye ku Ukraynayê jiyana xwe jî ji dest dane û dixwaze. وزیرین افخای یکو بحرانی شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال فرخانیا کو ناف دولتی یا شامه و جهیره کو علیکاری وزیره ناف خایش بو کرو بارن اولیهیات وگیا کو محلی الشونتیه با کو هاتیه پیشوازی کرن.

Rêveberî Araq han dinêtir tu sey parêzgeha Serxsaxiya Jibûk û Bêhnzdaviran ku Sûriyeyên ku jî li dema ku cihkirineka erkê xayên ku di parêzgehê de ku jî li sektora veguhistinê deryayî barzirganî de li bindaraniye ku Ukraynayê jiyana xwe jî ji dest dane û dixwaze. وزیرین افخای یکو بحران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال فرخانیا کو ناف دولتی یا شامه و جهیره کو الکاری وزیر ناف خایش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتیه با کو هاتیه پیشوازی کرن.